لگونی کانال اخباری کو سوریه د انجام د تقین د خدمت کو جبل خانه یا د کو سرج پس میل سره د لگون د واری بکریت له د وکی کو امر د سپیکر نه کو هیڅ کس هم برین دار ګونه چې ورسنه سی وراسته راسته پس چې کو ورګرتنه کا که یم بری کو وان دانه چې هیته تقینه او د سپیکرین کو لکرنه کا جه کو بو یران خوندنه روشنو کاتنه کو ته وګرا لګل انجام بو یری کنه.